ye wo fie bi wa wanfa wo nipa nsa ne si ya e betra me da wo so wasam se ye ni kura ti wo da wasa si so na de ba ne chi kwai and